Texas. Gogur, Insonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogor, Insonka, Etzaiak, Andana.